u deb o'ylaydi. Bu xuddi oldingi programmamizda aytib o'tgan Monaning u men bilan birga bo'lmoqchimi yoki tomoq etmoqchimi deb qo'ng'irab qolganiga o'xshaydi. U faqat muhabbatga ishonmaslik, qarshi isbot tepib reallashmoqchi bo'lganidagi bir saxta masala. Boshqalarning nazarida o'zimizning qanday holat ekanligi amaliyotda ozroq muhim emas, chunki hammani bizning o'zimizga qanday qaraydiganligimiz, o'zimizning muhabbatni qanchalik his qila oladiganligimizni bekitadi. Agar muhabbatni his qilish iqtidori turg'izilmasa, qarshi taraf qanchalik muhabbat ato qilgan bilanmi, buning qilchilik ahamiyati bo'lmaydi. Mayli o'zini isbotlash bo'lsin yoki boshqalarning isbotlashi bo'lsin, hammasi bir xil ahmoqona ham muqarrar mag'lub bo'ladigan harakat. Xuddi boshqalar sizni yaxshi ko'radiganligini isbotlaganga o'xshash. Agar siz mushuna qilishga ehtiyojli bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rilishga arzimaydigandek his qilasiz. Biz o'zimizni suyishga amalsiz qolganda o'zimizni o'lcham qilib boshqalarga baho beramiz. Chunki o'zimizni o'zimiz ancha suyumli his qilmaganda, boshqalarni ham o'zimizni suyumli his qilmaydi deb faraz qilamiz.

Biz haqiqi özümüzni yoqtib qo'yganda, tirishib bir dövi dasmaylarni ish qilib, özümüzning obrazini tiklaymiz. Shundoqla özümüzning bu obraziga noyit ko'ngil bo'limiz. Muhabbat bizga baxmaganda, biz texmi ko'p dasmaylardan foydalanib, öz obrazimizni qorallandiramiz. Lekin ba'zilar sizni rostinni yaxshi ko'rgan chaqda, siz özingizni xuddi saxtamalga o'xshaydigandek his qilasiz. Erishgan muhabbatdan tashvishlanasiz. Cho'qim azdur ko'pdur isbot tepib, bu muhabbatning mukammal yoki haqiqiy emasligini isbotlagandala, ondan azroq xotirjam bo'lasiz. Mana bu siz uchratgan qarmoqqa noyit baxtlik bo'lishga munosibda ko'rinadigan kishilarning baxtga erisha olmasligining sababidir.

Siz bu vaqtni ko'rib baqanmi? U azaldan o'zining ma'lum holatdagi odamga aylanib muhabbatga erishishini bilmaydi. U faqat o'zi bo'lib, hamma odamning o'zini yaxshi ko'rganligiga butunlay ishonadi. Agar siz bu vaqtni osmonga olsangiz, u pixildab kuladi. U o'zining suyilganligiga ishonadi. Shunga hech kim bu vaqtni rad qilmaydi. Hamma odam bu vaqtni yaxshi ko'radi, uning yiqilishini yaxshi ko'radi. Qur'onga yetgan kishilarning dunyosi albatta texmi murakkab bo'ladi. Narsalarni his qilish fursatimiz texmi ko'p bo'ladi. Shunga muvaffaqiyat qozonishning hech qanday yomoni yo'q. Bilim, go'zallik deganga o'xshash narsalar pulga o'xshaydi. Bularning o'zida aslida hech qanday masala yo'q. Lekin siz bu narsalarni o'zingiz uchun xizmat qildirishni o'rganishingiz, hargizmi o'zingizni bu narsalar uchun charchitib qo'ymasligingiz kerak. Agar siz boshdan oxir muhabbatni qanday his qilishni, muhabbatga ishonishni o'rganmasangiz, sizdagi bexatarlik tuyg'usidan og'iz ochish mumkin emas. Ondan siz bu dasmoylarni teximchan tutasiz. Natijada asldagi haqiqiy siz dasmoyingizdan necha ming asr sehrli kuchga to'lasiz. Biroq sizning bularni ko'rishga fursatingiz bo'lmaydi.

ish qilguvchining energiya holati ishning natijasini belgilaydi. O'xshash ishni o'xshash bo'lmagan odam qilsa, natijasiningmi butunlay o'xshashmaydiganligiga cho'qim diqqat qildingiz? Ma'nosi ancha farqlanib ketmaydigan gapni o'xshash bo'lmagan kishilar degandagi tuyg'umi butunlay o'xshamaydi. Ishning natijasini belgilaydigani shu ishning o'zi. Hatto shu ishni qilishdagi usul bo'lmasdan, balki shu ishni qiladigan odamning energiya holatidir. Energiya holati bu ishni qilish jarayonida shu ishdan bahraman bo'lishga yoki mas'uliyat nuqtasidan chiqish qilishga bog'liq. Ish qilguvchining muddaosi o'xshash bo'lmasa, atrofidagi kishilarning shu ishga bo'lgan his tuyg'usi ham butunlay o'xshash bo'lmaydi. Hamma ona uydagilar uchun tamoq etib beradi, har bir ona o'z oilasidagilarni yaxshi ko'radi. Muhabbatini uydagilarga ato qilishni o'ylaydi. Lekin bu muhabbatni hamma odamning qabul qila olishi natayin. Masalan, ona tamoq etganda o'zining yaxshi ona, yaxshi ayol ekanligini isbotlash, mas'uliyat va rolini joriy qildirishni chiqish qilib tamoq etadi. O'zicha oila ishlarini yaxshi qilishi kerakdek his qiladi. Ona har kuni butun kuchi bilan tamoq etib, kirqat yuyib, oilasidagilarning holidan xabar olishi mumkin, lekin ona bu ishlarni qilishdan ozroqmi huzur his qilmaydi. Yana kelib badal to'lagandek tuyg'uga kelib qoladi. Oilasidagilardan nurg'un umidlarni kutadi. Umidi yo'q chiqqanda chun kichik hammalarning oldin xabar oldigan maslaning baliba quchinglarmi? Ming bir japa mushaqqati tomoq etib bersam, ishki cho'ki yapli bo'ldi qilgan, deb oilasidagilarni ayblaydi. Ham ulardan og'rinadi. Natijada nurg'un ishlarni qilgan bo'lsa-mu, lekin oilasidagilarni biyaram qilib qo'ydi. Bundoq ona faqat o'sib yetilish jarayonida qabul qilgan aqida sistemasi bo'yicha bir ayolning qimmati uning bir yaxshi ona, bir vafodor ayol bo'lishdan, mas'uliyatini ado qilib, oilasidagilarning kiyim-kechigi, osh-tomoqining o'tishidan chiqishdan keladi deb qaraydi. Ular men yerib holimni kessammi, xafa bo'lsammi, bu ishni qilishni xohlamasammi, cho'qim qilishim kerak. Men bu ishni cho'qim tamomlashim kerak. Men bu ishni qilishni xola yoki xolimay cho'qim tamomlashim kerak deganga ishonadi. Ona tamoq etishdan iborat bu ishdan huzur olmaydi. Pol surtish jarayonidan huzur olmaydi. Balki uyni pokiz tutish uchun nurg'un tirishchanlik ko'rsatishi mumkin. Lekin u o'zi yoki boshqalarni xushal qilish uchun emas, balki o'zi bekitgan ma'lum turmush tartibini o'rindash uchun shunday qiladi. Chunki uy har vaqt pokiz, ratlik bo'lishi kerak. Yaxshi ona cho'qim bolalarga uch vaqt tamoqni yaxshi etib berishi kerak. Yoshirin engida saqlanib qolgan har xil qoidalar sababidan o'zliksiz turda o'zini o'zi qamchilaydi, o'zini o'zi majburlaydi. Shunga u bu ishlarni qilish jarayonidan asosan bahraman bo'lmaydi. Yil bo'yi to'lib tashqan badal to'lash tuyg'usida bo'ladi. Har bir badal to'lashdan texmo ko'p umidlarni kutadi. Shu munosabatdagi obyektlarning o'ziga texmo ko'p javob qaytarishini hasillab arzu qiladi. Javob qaytarishning shakli balkim muayyanlashtirish, gap anglash, tushunish, e'tirof qilish, g'amxo'rlik qilish degandek har xil bo'ladi. Bu umid uning nazarida qanchalik muvofiq bo'lishidan qat'iy nazar, eng oxirgi umidsizlik muqarrar bo'ladi. O'zining his tuyg'usiga o'z ega bo'lmay, boshqalarning o'ziga xushallik ato qilishini umid qiladi. Albatta, bu mangu amalga oshmaydi. Boshqalarning sizning his tuyg'ungizga ham mas'ul bo'lish iqtidori yo'q, ham majburiyatim yo'q. Shunga bu umidning amalga oshmasligi oldin belgilangan bo'ladi.

Biz tən mövcud bolğan, mölçərliqisiz, iniqsiz amılla köpüyü vatqan məzgildə turu vatıdı. 15-ci 5 il məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, omumüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldıda, qandaq qılğanda küş olab yügürüş müsabıqısıdiki halqılıq bir tayaqni yaxşı yetkizgülü boludu. Başlaş umumi vəziyyətki münasizətlik, qədəmni iliş kiyinki müsabını bəlgeləydi. 1-nin 20-ci günü baş şuji Xi Jinping ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlar partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınının royunu ügünüş, izcillaşdırış məxsus muhakimi kursunun içiliş mürasımıda munularını təkitlədik. Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınıda 15-ci 5 il məzgilidiki iqtisadi, ictimai tərəqqiyat strategilik orunlaşdırıldı. Umumyüzlük, çoğunqur, toğru özləşdirib və igiləb 15-ci 5 ilini tirişib yaxşı başlaş gerek. 3-cü 12-ci günü 14-cü növətlik Məmlikətlik Xalq Qurultayının 4-cü yığınıda 15-ci 5 illik plan proqramısı təsdiqlənib, partiyanın təşəbbüsü qanuni tərtib arqılıq dövlətinin iradəsiga aylandırıldı. Dövlət tərəqqiyyat plan qanunu maqulunub, dövlət tərəqqiyyat planının strategiyelik yetəkçilik rolunu texim yaxşı cari qıldırış, küçlük qanunçılıq kapalitigi igi qılındı. Nişanı bekitkendila, andın şu yönlüşkü küçəb, uzaqca tökbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik boğandıla, andın barlıq küşünü mücəssəmləb, ötkəlgə hücum qığılı boludu. Başucu Xi Jinping mundaqdadi. Strategiyelik iradını saxlab, hər bir qədəmini puxta besib, Алғы қарап меніп, қадамы қадам пұқты елгірі сүргенділа, партия ва дөйләт ішлерді жәзмен кішік ғалбіләні өздіксіз чоң ғалбігі айландыр алаймыз. Нишанымыз чоқым әмәлгі ашуды. 15-ci 5 ilinin başlanış ilidə uluqvar planını axırgıca davamlaşdırışdan ibarət strategiyelik iradə həm toğru görgən aman çın tutup işləşdən ibarət minut sekundini qoldun bərməslik roi bul iş gerek. Baş şuji, yaxşı pilallaş bilən icra qilishni yaxşı birləşdiriş kerak deb ta'kidladi. Yuqori sifatli taraqqiyotning muhim vazifasi bekitildi. Baş shuji Xi Jinping bu yildan buyon bir qator muhim tadbir o'rinlashtirmalarni o'tirg'o qo'ydi. 1-nji ayda Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining tunji qitimliq kollektiv o'g'inishida muhim nuqta kelgusi kasblarni oldin o'rinlashtirish va taraqqiy qildirishga qaratildi. 2-nji ayda Bosh shuji Xi Jinping bu yil tunji qitim davlat ichida xizmat tekshirganda Beijingning Yijuangdagi davlat uchur texnikasini qo'llanishda yangilik yaratish kasb bog'chisiga berib, uchur texnikasi yangilik yaratish qo'llanish qatorliq ahvollarni egalladi. Bu ikki maydon muhim faoliyatda zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, yuqori saviyali fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tezlatishning ta'sirsizligi gavdalantirildi. Yılning 5-dagi tunji darsda bosh shuji Xi Jinping cho'ng'ir qilib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni 15-chi 5 yil mazgilidagi turli strategik vazifalarda birinchi o'ringa qo'yish cho'ng'ir o'ylanish orqali o'tirg'o qo'yilgan deb ko'rsatdi. U munolarni ta'kidladi. Yaqinqi yillardan buyon davlatimiz iqtisodiy japog'i chidab ilgirilab, kuchlik avrishimlik va hayotiy kuchini saqlab keldi. Strategik tayanch mukammal kasb sistemasi demakdir. Әмілі иқтисатны өздіксіз күчейткен, әлалаштырған, зорайтқандыла, джунгочы заманы белаштырышқа техімі пұқта аса сағылы болуды. Мәмлекетлік ішкі жығын мәзгеледә, баш шуджи Чаңсу вәкілі өмікінің қарап чықшығы қатнашқанда мұнуларыны тәкітледі. Джунго нұхайты чоң, біз әмілі иқтисат білән шуғылын ішіміз бір тәрәп, бір сахани түшіріп қоймаслықымыз шарт. Хызметнің мұйым нұқтысыны ішкі махаратны яқшы етілдіріш, өзіні күчейтішке қартышта чың тұрыш керек. Yeni taraqqiyat andisi barpo qilish davlatimizning taraqqiyotda tashabbuskorlik huquqini egallashdagi birinchi qadami. Bu yildan buyon bosh shuji Xi Jinping muhim yig'inlar yerlikda xizmat tekshirish jarayonida ko'p qitim yangi taraqqiyat andisi barpo qilishni tezlatishni o'rinlashtirib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni kuchaytirish orqali yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiy doirasini kengaytirishdagi o'z oldiga ish ko'rishchanlikni oshirish, xalqaro aylanishni kengaytirish orqali ichki islohot taraqqiyotning hayotiy kuchini oshirish, ichki tashqi jihatni tutashtirish, bir-birini ilgari surish, o'rtaq ilgirlashni tirishib ishga oshirishni ta'kidladi. Rayonlarning mos taraqqiyoti yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirishdagi oshqishliq kerak. Bu yildan buyon bosh shuji Xi Jinping butun mamlakatni bir taxta shaxmat qilib, rayonlarning mos taraqqiyotidan iborat bu cho'ng ishni planladi. Mamlakatlik ichki yig'in mazgilida bosh shuji munolarni ta'kidladi.
iqtisod chong o'lkalari yangi ahvollarni tadqiq qilish, yangi masalalarni hal qilish jihatida kuch sarf qilib, tajriba hosil qilishi kerak. Boshuvchi Xi Jinping mundaq dedi. Iqtisod chong o'lkalarining taraqqiyot asosi puxta, sirtning zarbasiga taqobil turish iqtidori kuchlik. Mushundoq bo'lganda butun mamlakat iqtisodining muqim bo'lishiga terak bo'g'ili bo'ladi. Mamlakatlik ichki yig'indan keyin boshuvchi Xebi Shung'an yangi rayonida Shung'an yangi rayonining yuqori sifatlik qurilishi va taraqqiyotini cho'nqir ilgari surish suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ichib, Beijing Tianjin Xebini mos taraqqiy qildirishga yo'lnish ko'rsatib berdi. 6 ayda boshuvchi sharqi rayon bilan g'arbi rayonning hamkorlashish xizmatini doimliq yaxshi ishlash to'g'risida muhim yo'l yo'riq berdi. Ham diqqat jungochi zamonaviylashtirish qurilishidan iborat boshlamchiga markazlashtirildi. Ham sharqi rayon bilan g'arbi rayonning hamkorligi bir tutash pilonlanib, ilgari surilib, rayonlarning taraqqiyot farqi kichiklatildi. Bosh shujining strategik yetakchiligida sotsializmning kuchini markazlashtirib, cho'ng ishlarni qilish tuzum afzalligi to'liq namoyon qilindi. Yezgiliki yezlani zamonaviylashtirish jungochi zamonaviylashtirish umumiyati va subtiga munosabatlik bo'lib, bosh shuji Xi Jinping izchil ko'ngil bilayotgan cho'ng ish. 6 ayda bosh shuji Shandong o'lkasi Dezhou shahri Lingqing rayoni Benlin bozorining Dongyuja kentiga maxsus berib, shu joyning yozning ishi to'g'risidagi xizmat dokladini angladi. Ham etiz boshlig'iga berib, ochliq terg'uvchi cho'ng oilalar, yezgilik mashinalari mashg'ulotchilari, yezgilik texniklar bilan samimiy fikr almashtirdi. Bu yil davlatimizning yozliq ochliq mahsulot miqdori tunji qitim 300 milliard chingdan oshdi. Yozliq ochliqdan mo'l hosil elish oson qo'lga kelmadi. Bu jungoliklarning tamoq masalasini o'zimizga tayinib hal qilishdagi strategik tashabbuskorligimizni namoyon qildi. Ochliq bexatarligi, energiya bexatarligi, kasb zanjiri, ta'minot zanjiri bexatarligini yaxshi qo'g'dashdan tortib, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining apatdan mudofiyalanish, apatning zinini azaytish, apatning qutquzish iqtidorini o'stirish to'g'risidagi kollektiv o'rganishgacha bu yildan buyon boshuvchi Xi Jinping taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilonlab, iqtisod va jamiyat taraqqiyotining avrishimligini uzluksiz oshirib, 15-chi beshyilning boshlanishining uzoqcha muqim ilgirilishini qo'g'dadi. 7-chi 15-chi kuni davlatlik statistika idorasi soliq ma'lumot e'lon qildi. Oldingi yarim yilda ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 69 trillion 600 milliard yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda o'xshash mazgildagidan 4.7% oshdi. 7-ning 30-chi kuni Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi yig'in ochdi. Yig'inda mundaq deb qaraldi. Bu yildan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya Markaziy Komiteti butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini jasorat bilan ilgirilab, botirlik bilan kurash qilishga ittifoqlashtirib va yetaklab, davlat ichi xalqaradan iborat ichki umumiyatni bir tutash pilonlashda ching turib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilonlab, turlik tashqi zarba va ichki qiyinchilikqa unumlik taqobil turib, davlatimiz iqtisodida quvvat yengilinish, qurilma sarxillashishga qarab taraqqiy qilish vaziyatini borliqqa keltirdi. Bu tasdiq qo'lga kelgan iqtisodning 20 yillik ma'lumoti. Shundaqla boshlash va qadamni ilishdagi muhim natija bo'lib, butun yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot nishonini ishga oshirish uchun yaxshi asos soldi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti davlat uchur markazining tadqiqotchisi Wei Qijia mundaq dedi. Yuqori sifatlik taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalarimiz tegi taktidan aytganda yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligidan bo'ldi. Bu yildan buyon boshuvchi Xi Jinping jungochi zamonaviylashtirishga turtki bo'lish, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish yuksaklikida turib, bizning ishki mahoratni qandoq chapaliq yetildirishimiz, o'zimizni qandoq yuksaltirishimiz to'g'risida bir qator iniq talablarni o'tirg'o qo'ydi. Boshujining bu iniq talablarga amal qilib, kuchni markazlashtirib, o'z ishimizni yaxshi qilib, tuzilma mexanizmimizning afzalligini joriy qildirsakla, xavf-xatar, xirislarni orqa-orqadan yengalaymiz. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshquchi partiyada. 15-chi 5 yillik planni ishga oshirishda amaliy ishlashga tayinish oshqush. 7-ning 1-chi kuni Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida boshuvchi Xi Jinping butun partiyaga ishonchni chingitib, davomliq kurash qilaylik deb chaqiriq chiqardi. Boshuvchi Xi Jinping mundaq dedi. Vaqt saqlab turmaydi, tarix saqlab turmaydi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar jazman asli maqsadni unutmay, burishni asti ching saqlab, jazman kamtar, ehtiyotchan bo'lib, japog'i chidab kurash qilib, jazman kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mayir bo'lib butun mamlakatdagi har millat xalqiga yaqindan tayinib va ularni ittifoqlashtirib va yetaklab, yangi musobaqaga jasorat bilan otilinib, yangi davrda to'hfa yaratib, tirishib, yangi tarixiy shonli natijalarni yaratishi kerak. Vaqt kurashchilarga mansub,
тарих алғы илгірлігі жіләгін мәнсіп. Йолда Ши Цзиньпин ядролықыдекі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігі де бүтін

0: Qadirlik dostlar, yezi elektronluq soda taraqqiyatidagi kamchiliklarni to'liqlashni tezlatish kerak. Muxbirimiz Nuzgul Emir bu haqda xabar berdi.
1: Yezi elektronluq sodasini taraqqildirish yeza zamonaviy obro' sistemasi barpo qilishdagi muhim tadbir. Yeza elektronluq sodasini taraqqildirish yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan silishni jipslashtirish, a'lo sifatlik, yuqori bog'liq bo'lishni ilgari surishga, yezilikning tipini o'zgartirish, darajasini o'stirish, sifatini o'stirish, unumini oshirish, dehqonlarning kirimini oshirish yo'llarini kengaytirishga foydali. Yaqin yillardan buyon elimizda yeza elektronluq sodasining taraqqiyoti tez ilgari surilib, yezikat kasblarining taraqqiyotini ilgari surishdagi muhim harakatlantirgich kuchga aylandi. Ammo shuni ko'rish kerakki, navbatda elimizning yeza elektronluq soda taraqqiyoti yana ul astalar mukammal bo'lmaslik, yetkazish tizimisi orqali qilish, elektronluq soda ixtisosliklari kamchilik bo'lish qatorliq masalalarga duch kelmoqda. Bu bizdan qaratmalikka kuchli bo'lgan tadbirlarni qo'llab, yeza elektronluq soda taraqqiyotidagi kamchiliklarni to'liqlashni tizimlashtirishni talab qildi. Yeza elektronluq sodasining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surib, to'r ul aslalarini kuchli terak bilan ta'minlash kerak. Navbatda elimizning yeza elektronluq sodasining taraqqiyoti takshamas. Sharq o'ttira g'arbiy qism o'ttirsida, shahar bilan yeza o'ttirsida raqamlik hang yanli mavjud. Kelgusiga nazar silib, shahar bilan yezaning farqini tirishib kichiltish kerak. Turlik amaliy ko'rinishlarni uzunsiz beytib, yeza rayonlarida aloqa to'rining umumlash nisbatining muqim eshishiga turtki bo'lish kerak. Yezaning raqamlik ul aslalar qurilishini ilgari surishda yangi natijalarni qo'lga keltirib, raqamlik iqtisodda yig'i bo'lish hosil qilib, raqamlik xalqqa nab yetkazish mulozimati orqali dehqonlarning yig'i orzusini qondirish kerak. Yeza elektronliq sodasini taraqqildirish deganlik yezilik mahsulotlarini to'g'ri yotkash deganlik emas. Texnik bo'yimi energiya kasbining darajasini o'stirish kerak. Yezilik mahsulotlarini o'lchamlashtirish qurilishiga turtki bo'lish asosida kasbning qo'shilma qiymatini oshirish ustida davomli izlanish kerak. Joylar ishlab chiqarish, obrot va sotishning butun jarayonidagi yezilik mahsulotlarini raqamlashtirish, ta'minlash zanjirini mukammallashtirish orqali yezikat kasblarini gullandirishga yangi harakat energiyasi qo'shish kerak. Yezilik mahsulotlarini to'g'ri sotishga mos keladigan ta'minlash zanjir sistemisi, tijorat mulozimat sistemisi va terak kapolat sistemisi barpo qilish va mukammallashtirish kerak. Sanoat buyumlarini yezda yetkazish bilan yezilik mahsulotlarini kentdan chiqarib shahrga kirgizishda qo'sh yo'lnishlik obrot yo'li barpo qilish bilan bir vaqtda yana yezi elektronliq soda terak mulozimat sistemisini mukammallashtirish kerak. Yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdan keyin darajaga ayirish, o'rab qachilash, sitish va sovuq saqlash zanjirisimon saqlash ashyo obroti qatorliqlarni taraqqi qildirish kerak. Elektronliq soda mulozimat to'r nuqtalarining kentlargacha qoplanish ilgari surishda eng avval

ixtiyar etish lozimligini o'ttirib qo'ydim. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti raqamli iqtisodni rivojlantirishga yuksak ahamiyat berib, uni davlat strategiyasiga ko'tardi. Partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida to'r kuchlik davlat strategiyasi va davlat cho'ng sonliq ma'lumot strategiyasini yo'l qo'yib, to'r iqtisodiy bo'shliqni kengaytirib, aloq to'ri bilan iqtisod jamiyatning yugurma taraqqiyotini ilgari surib, aloq to'ri asosidagi turlik yangilik yaratishni qo'llash o'tirg'i qo'yildi. Partiya 19-chi qurultayida aloq to'ri cho'ng sonliq ma'lumot sunniy aql bilan amaliy iqtisodning cho'nqur yugurilishiga turtki bo'lib, raqamlik cho'ngu aql jamiyat qurish o'tirg'i qo'yildi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida raqamlik iqtisodni rivojlantirib, raqamni kasblashtirish va kasbni raqamlashtirishni olg'a siljitib, raqamlik iqtisod bilan amaliy iqtisodning cho'nqur yugurilishiga turtki bo'lib, xalqaro raqobat kuchiga ega raqamlik kasblar to'pi barpo qilish o'tirg'i qo'yildi. Biz to'r kuchlik davlat strategiyasini yo'l qo'yish programmasi, raqamlik iqtisodni rivojlantirish strategiyasi programmasini o'tirg'i qo'yib, raqamlik iqtisodning taraqqiyotiga turtki bo'lishni davlat qatlamidan o'rlashtirdik. Yaqinki yillardan buyon davlatimizning raqamlik iqtisodi bir qadar tez taraqqiy qildi. Natija ko'rinarlik bo'ldi. 2021 yillik dunyo raqamlik iqtisod yig'inining sonliq ma'lumotiga asoslanganda davlatimizning raqamlik iqtisod ko'lami uda ko'p yil dunyo bo'yicha 2-chi o'rinda turgan. Bo'libmi? Yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi portilgandan buyon raqam texnikasi raqamlik iqtisod yangi tasman o'pki yallug'i yuqumiga taqobil turishga, ishlab chiqarish va turmushni asliga keltirishga madad berish jihatida muhim rol o'ynadi. O'z navbatida shunimi ko'rishimiz kerakki, dunyodagi raqamlik iqtisod cho'ng davlatlari, kuchlik davlatlari bilan solishtirganda davlatimiz raqamlik iqtisodining ko'lami zo'r, ammo kuchlik emas. Taraqqiyoti tez, ammo sarxil emas. Ya'ni shunimi ko'rishimiz kerakki, davlatimizning raqamlik iqtisodi tez taraqqiy qilish davomida sog'lom bo'lmagan, qalbiplashmagan ba'zi alomat va yuzlanishmi ko'rildi. Bu masalalar raqamlik iqtisodning sog'lom taraqqiyotiga ta'sir yetkazib qolmay, yana qonun nizomlarigami xilof bo'lib, davlatning iqtisod va pul muomila bexatarligiga mo ta'kid paydo qildi. Buni qat'iy tuzatish va tuzash shart. Umumlashtirib hukm qilganda raqamlik iqtisodni rivojlantirishning ahamiyati zo'r bo'lib, u yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishida yangi fursatni egallashdiki strategiyalik tanlashdir. Birinchidan, raqamlik iqtisodning sog'lom taraqqiyoti yangi taraqqiyot andisini barpo qilishga turtki bo'lishga foydali. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilishdagi muhim vazifa iqtisodiy taraqqiyotning quvvatini oshirish, iqtisodning aylanishini ravonlashtirishdir. Raqam texnikasi raqamlik iqtisod turlik boylik zarur omillarining tez yetkilishi, turlik bozor asosiy gavdalarining tez yugurilishiga turtki bo'lib, bozor asosiy gavdalarining tashkiliy andizini qayta barpo qilishiga yordam berib, soha halqigan taraqqiyotni ishqa oshirib, zamon makon cheklamasini buzib tashlab, kasb zanjirini uzartib, davlat ichi sirtida iqtisodning aylanishini ravonlashtira oladi. Ikkinchidan, raqamlik iqtisodning sog'lom taraqqiyoti zamonaviy iqtisod sistemasi barpo qilishga turtki bo'lishga foydali. Sonliq ma'lumot yangicha ishlab chiqarish zarur omili bo'lish sifati bilan an'anaviy ishlab chiqarish usulining o'zgarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Raqamlik iqtisod yuqori yangilik yaratishchanlikka, kuchlik singishchanlikka, keng qoplashchanlikka ega bo'lib, iqtisodning yangi ish nuqtasi bo'lib qolmay, yana an'anaviy kasblarni o'zgartirish, yuksaldirishning tayanch nuqtasi hisoblanadi. Zamonaviy iqtisod sistemasi barpo qilishning muhim motori bo'la oladi. Uchinchidan,
Рақамлик иқтисодның сағлам тарақиаты, дөләтнің рақабет еңі әвзәлікіні бәрпа қылышқы түрт

Yeni taraqqiyat bosqichiga kirgandan keyin davlatimiz taraqqiyotining ichki tashqi muhitida chonqur o'zgarish bo'ldi. Nurg'un yeni zo'r masalalarga duch keldik. Buni to'g'ri tushunishimiz va egilishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda mundaq bir qancha masala ustida nuqtaliq to'xtalib o'taman. Birinchi masala. O'rtaq beyishni ishqa oshirishning strategiyalik nishoni va amaliyot yo'lini to'g'ri tushunish va egillash kerak. Davlatning beyg'alligi fuqarolarning hollanganligida ifodalanadi. Boylikni yaratish va taqsimlash har qaysi davlatlar duch kelayotgan zo'r masala. Ba'zi g'arb davlatlarida ijtimoiy boylik uzluksiz ko'payib berish bilan birga boy nomratlik farqi zo'rayib ketish, ikki qutbga bo'linish masalasi uzoqcha saqlanib keldi. Latin Amerikasidagi ba'zi davlatlarda kirim yuqori bo'lmagani bilan taqsimot farqi nihoyat cho'ng. Davlatimizning sotsializm tuzumida ham ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ijtimoiy boylikni uzluksiz yaratish va to'plash ham ikki qutbga bo'linishning oldini olib, odamning atroflik yetilishiga haqiqiy turtki bo'lib, butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilish kerak. Ilgiri bizdikisi tövən kirim səviyyəsi asasıdiki tən təqsimatçılıq idi. Islahat içib içdinkin bir qısım rayonla, bir qısım kişilə aval bey idi. Şunun bilən birgə kirim pərqimi tədirci zoruyib, bəzi baylıqlarının namapıq toplanışı, xıtsat, cəmiyyətinin sağlam yürüşüge xəvb xətər və xırıs ilib gəldi. Ortaq beyiş, Jongocha sosializmning mohiyatlik talabi. O'rtaq beyish yo'lida qandoq minish kerak? Biz bu haqda izdinyapmiz. O'rtaq beyish nishonini ishqa oshirishda oldi bilan butun mamlakat xalqining o'rtaq kurash qilishi orqasida to'rtni cho'ngaytishimiz, yaxshilishimiz kerak. Ondan muvofiq tuzum o'rlashtirmasi orqali ish bilan taqsimotning munosabatini to'g'ri bir taraf qilib, to'rtni yaxshi kesishimiz yaxshi taqsimlanishimiz kerak. Bu uzoq muddatlik tarixiy jarayon. Biz sharoit yaratib, tuzumni mukammallashtirib, mushu nishon qarab puxta qadam bilan ilgirlishimiz kerak. Yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish davomida ishqi o'rlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yetakchilikni kuchaytirish kerak. Ishqi o'rlashish xalq turmushining asosi. Iqtisodning ishining ishqi o'rlashga bo'lgan turtkilik kuchini oshirib, ishqi o'rlashish miqdorining ko'payishi va sifatining o'sishini uzluksiz ilgari surish kerak. O'tira kichik mikro korxonalarning taraqqiyotiga madad berib, ularning ishqi o'rlashtirishdagi asosiy yo'lliq rolini joriy qildirish kerak. Ba'zi g'arb ellarining iqtisodiy jihatdagi amaliylikdan ayrilib, mavhumlik yuzini savoqlarini qabul qilib, amaliy iqtisodni uzluksiz zo'raytib, texmi ko'p yuqori sifatlik ish o'rni yaratish kerak. Odam kuchi kapitali selinmasini oshirib, ma'rif sifatini o'stirib, kasbiy ma'rif va mahorat tarbiyasini kuchaytirib, amgakchilarning sapasini o'stirib, yuqori sifatlik taraqqiyotning ehtiyojiga texmi yaxshi uyg'unlashib, ko'lamli ishsizlik xavf-xatarining haqiqiy oldini olish kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Szinpinning 2021 yilning 10 oyining 18 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti siyosiy byurosining 34 qitimlik kollektiv o'rganishiga riyosatchilik qilganini so'zlagan davlatimizning raqamli iqtisodini uzluksiz kuchaytirish, sarxillashtirish, zo'raytirish kerak nomli so'zining asosli qismini va boshuvchi Si Szinpinning 2021 yilning 12 oyining 8 kuni Markaz iqtisod xizmati yig'inda qilgan davlatimizning taraqqiyotidagi zo'r nazariya va amaliyot masalalarini to'g'ri tushunish va egillash kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Subat ballardan kelgan telefonni ilibla darhol doktorxona qarab yugurdi. Chunki ayoli Zulfiya shu topda doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga kirib qolgan edi. U doktorxonaga berib karvatda hushsiz yotgan ayolini ko'rib, yuragi og'zi qaptishib qoldi. Shu minutda u cheksiz pushaymon qilib ayoldan to'xtamay kechirim so'radi. Va uningga to'xtamay va'da berdi. Undaqda Zulfiya sada nima sababdan doktorxonaga kirib qoldi? Subat sadi qanday xatolik o'tkizdi? Zulfiyaning ahvolida yaxshilanish bo'lamdi. Bular qiziqsangiz, deqtingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rlashtirilgan Mahira Obulqasimning Tarim jurnalida e'lon qilingan Xonrang Chuyxargul nomli postida bo'lsin.

doktorxonada yotganligini bildi. U o'rindan turmoqchi bo'ldi. Ammo badanida kuch-quvvat va harorat qolmaganligini his qildi. U o'zining og'ir kasalga giriftor bo'lganligini bilib, o'pkasi o'rilib, ich-ichidan to'qillab yig'ladi. Ammo uning yeshi yuragiga to'kilib, ko'zidan bir tomchi yosh chiqmadi.

şunu his qilishqa boshladi. Qol vaqtda irg'onlamay bir xilda o'ltirish mumkin emas edi. Qayoqqa qarab uzishni, qol vaq ostida suvning oqib turganini unutib qolishqa bo'lmaydi. Bir damni to'xtamay palaq urib turish kerak edi. Qo'lla og'rib ketdi. Bu ishlar qarmoqqa o'ngaydek qilgani bilan qilganda to'lima qiziqarlik ham intayin ko'p kuch talab qiladi. Bo'ytoq chog'larda u boshqa er xotinlarning turmushiga, ushoq tushak uy ishlariga, urush talashlariga, bir-birining kundashligiga qarab ichida ularni masxar qiladi. Kelgusida to'y qilganda er xotin ikkisining o'rtasida undoq ishlar bo'lmaydigandek, yashash usullari boshqalarningkiga o'xshamaydigandek o'ylaydi. Kim bilsin, to'y qilgandan keyin ikkisining turmushida boshqalarningkiga o'xshamaydigan hech qandoq narsa yo'q bo'lganining ustiga ushoq oila ishlarining ko'pligi uning o'ylamagan yerdan chiqib qoldi. Bu ishlarga u boshda bekmi sal qarg'an edi. Hozir qarasa, u ishlamo turmushda muhim bo'lib, uningdan o'zini chatga elish mumkin emas ekan. Levin yana oilaning barliq ishlarining u burun o'ylagandek undoq oson bir taraf qilib ketkili bo'ladigan ishlar emasligini tushunib qoldi. Levin oila turmush to'g'riliq eng to'g'ri tushunchiga egaman deb o'ylagani bilan boshqa erkaklarga o'xshash o'zi bilib bilmay oila turmushini faqat muhabbatdan rohatlanishdan boshqa narsa emas. Shunga u har qandoq narsaning cheklimisiga va har qandoq ushoq ishlarning qoshilisiga uchirmasligi kerak deb o'ylab, ishimni berilib ishlasam ishdan keyin muhabbatning baxt quchug'ida yetib oram olsam, xotinim meni puvlab tursa, uningdan boshqa hech qandoq talabim bo'lmaydi deb orzu qilib kelgan. Boshqa barliq erlarga o'xshash, xotinining mu xizmat qilishi kerakligini xiyoliga keltirmagan edi. Uni birinchi bo'lib hayron qoldirgani qizil guldek chiroyli xotinining to'y qilgan bir necha hafta, hatto to'y qilib bir necha kundan keyinla ustallarga yopadigan dasturxon, uy soymonlari, karvat yopqichlari, patnus, oshpaz, tamoq va hokazolar to'g'risida o'ylab, g'amyab, paypaslab yurgini bo'ldi. Choy ishkuzib bo'libla, xuddi nima qilsa bo'ladiganligini, nima qilsa bo'lmaydiganligini burun dilli biladigandek chat elga chiqmaydigan bo'lib, yezg'i berib turdiganligini qaror qilib bo'lgan edi. Levin uning muhabbatdan boshqa mu narsalarni o'ylaydiganligiga, keskinligiga texim hayron qolgan. Bu ishiga shu chaqdila narozi bo'lgan edi. Endi bugun uy ishlarg'imi buncha vala paloqlab ketishlari uning rasmiy tishiga tegdi. Uning mushundoq avorchiliklarni tortishga roziligi qiziqli bir ish edi. Levin uning nima uchun ertadan kechgacha oldirab yurdiganligini tushunmaydi. Moskvadan ilib kelgan uy soymonlarini tizishlariga, ikkisining hujurlarini boshqadan tuzashtirishlariga, deriza pardalarini esishlariga, keladigan boshqa mehmonlar va dolli uchun yotoq uylarni joylashtirishlariga, o'zining yangi xizmatkorining hujursini o'rinlashtirishlariga, oshpaz ayolga tamoqni qandoq tayyorlashni topalashlariga, agafiya bilan targishib qelishlariga, uningdan yemakliklar saqlanadigan ombarning ochquchini elib olganiga qarab masxir orlash kulib qo'yadi. U qeri oshpazning tajribasi yo'q bu yosh xo'jayinning amaliyotga uyg'un kelmaydigan topshiriqlarni anglab, amroqlikqa kelib, gap so'z qilmay

ko'rish iqtidori ojizlashni tutish nisbati ancha yaxshi emas. Yer shari bo'yicha iqtidor xarakterlik jiroqni ko'rolmaslik kesiga giriptar bo'lganlar taxminan 1 milliard 40 million bo'lib, buning ichida 517 million bemorning ko'z tutish iqtidori tuzilmagan, 50% ga yaqinlashgan. 2052 yilga borganda jiroqni ko'rolmaslik kesiga giriptar bo'lganlar 1 milliard 782 millionga yetishi mumkin. Ko'rish iqtidori ojizlash deganlik ko'zning tanishish iqtidori tuvallash deganlik, hargizmi qiyirliq yetdi deganlik emas. Qurayimiga yetganlar ko'rish iqtidori ojizlashni vaqtida tuzatmasa, ozdir ko'pdir quloqni etib olib qo'ng'iroq o'g'irlashdek ro'y holati bo'lgan bo'ladi. Ilgirki tunishda chash tushish, qo'riq tushish, qiyirliq hammasi bir odamning qiyirg'aligining ifodasi edi. Shunga ko'rish iqtidori ojizlashning dastlabki alomatlari ko'rilgan taqdirdami, nurg'un kishilar ko'rish iqtidori ojizlashni qiyirg'anlik deb qarab, kasalni yo'shirib davolanishdan qochdi. Amaliyotda faqat ko'rish iqtidori ojizlashning paydo bo'lish sababini tushangandilar, bunchola tashvishga tushishning hojati qolmaydi. Odam o'xshash bo'lmagan oriliq, o'xshash bo'lmagan bo'lingdagi jismlarni ko'rganda, kirpiksiman muskulning qisqirishi yoki bo'shishi orqali ko'z g'ovurining taksi o'yman bo'lishni kontrol qilib, fokus tanishadi. Bu xil fokus tanishish iqtidori ko'zning tanishish iqtidori deb ataladi. Yoshning cho'ngayishiga agishib, ko'z ishiltish yuki ziyoda eshib ketganda, ko'z g'ovurining elastikligi tuvallab, ko'zning tanishish kuchimi ojizlaydi. Mana bu ko'rish iqtidor ojizlashning sababi. Ko'zning tanishish iqtidori odatda yoshning cho'ngayishi va ko'z ishiltish yukining ziyoda eshib ketishi sababidan tuvallaydi. Ko'zning tanishish iqtidori tuvallashning dastlabki alomatlari odatda ko'z qurg'oqlashish, ko'z ichishish, kechda ko'z yoshi oqish qatorliklardan iborat. U ko'rish quvvati charchashga tabe bo'lib, vaqtliq bo'lishi mumkin. Yaxshi aram olgandan keyin asliga keldiganlari intayin ko'p. Ammo 40 yoshga yaqinlashishga agishib, ko'zning tanishish iqtidori yetarsiz bo'lish, mangulikka taraqqi qilib, yaqin atrofdagi jismlarni aniq ko'ra olmaslikki, ya'ni ko'rish iqtidori ojizlash bo'lishi mumkin. Agar uzun muddat sog'lom ko'z ishlatishga diqqat qilmasa, hatto buningda mubaldir qo'zg'ulishi mumkin. Ba'zi kishilar o'ziga tasalli berib, men jiroqni ko'ra olmayman. Jiroqni ko'ra olmaydigan odamning ko'rish iqtidori ojizlamaydi deb qaraydi. Afsuski, bu faqat uzundan buyon davomlashib kelayotgan xato qarash. Ish ko'pchilik o'ylagandek undoq oddiy emas. Ko'zning tanishish kuchining tuvallashi jiroqni ko'ra olmaslik yoki yaqinni ko'ra olmaslik bilan munosabatsiz bo'lib, balki ko'z g'ovurining elastikligi tarafidan belgilandi. Jiroqni ko'ra olmaydigan kishilarning ko'zning tanishish iqtidoridami masli ko'rildi. Ishqis qo'shilib kelsa, turmushda uchraydigan og'riq nuqtasi teximi ko'p bo'ladi. Yaqinni ko'rmoqchi bo'lganda jiroqni ko'ra olmaysiz, jiroqni ko'rmoqchi bo'lganda yaqinni ko'ra olmaysiz. Doim ichki ko'zoynakni almashtirib ishlatish, uni deb buningdan qo'rqib qilish kundalik turmushga nurg'un qulaysizliklarni olib keladi. Teximi muhimi, uning o'zligidan saqlab ketish intayin tas. Faqat paydo bo'lsa, asliga keltirgili bo'lmaydi. Jiroqni ko'ra olmaydigan nurg'un kishilar uchun aytganda, bu turmushdagi bir cho'ng qiyin masala bo'lib, ilgiri quramiga yetganlarning ko'z ishiltish besimi asosligi o'qish va yozishdan keladi. Elektronlik uchur davriga qadam qo'ygandan keyin biz hamma yerda bor bo'lgan ekran tarpidan uzil-kesil ayrila olmasak tushib qoldik. Har vaqt to'rda bo'lishdek turmush odati bilan birga ko'zga bo'lgan xirismo o'xshashli saydak agishib yuribdi. Xizmat jarayonida kompyuterda ish bajarishdan tortib, yig'in ochganda proyeksiya ekraniga qarashgacha oldingi sekundda yon telefonda pochta yo'llanmasiga javob qaytarishdan

va numurni ko'ndigi pukib, ko'p somoliq do tikmoqchi bo'ldi. Lekin qo'lidagi mablag' yetishmaganlikdan shefamellikka 12 ming yuan berib turishni aytib, 2021-yilning 2 ayının 10 kunidan burun qaytirishga va'da berdi. Shefamellik qo'shildi ham 12 ming yuanni berib turdi. Mukofot e'lon qilingandan keyin Wang familiyasi sotib olgan notariya biletidan mukofot chiqmadi. Umidsizlangan Wang familiyasi shefamellikka faqat 1000 yuanni berdi. Shundan keyin shefamellik qolgan qarzni ko'p qatim so'ylagan bo'lsa-mu, Wang familiyasi izchil qaytirmadi. Bu yil 4-chi ayda shefamellik Wang familiyasi ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, 11 ming yuan qarzni qaytirib berishni talab qildi. Sot qilingan mazgilda Wang familiyasi o'zini axlab mundaq dedi. Lotariya biletini boshqarish nizomining 39-chi moddasida mundaq belgilangan. Lotariya biletini tarqatgan apparat, lotariya biletini satgan apparat, lotariya biletini nisiyaga setish yoki innovat usuli bilan satgan bo'lsa, moliya tarmiqi tijoratni to'xtatib tartibga selishga buyuruydi. Qonunga xilof tafoviti bo'lsa, qonunga xilof tafoviti musodir qilinadi. Qo'shimcha qonunga xilof tafovitining 3 hissasi bo'yicha jarimani qo'yiladi. Bevosita mas'ul bo'lgan boshqaruvchi xodim va boshqa bevosita mas'ul xodimlarga qonun bo'yicha chora ko'riladi. Jinoyat shakllantirganlar qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Wang familiyasining qarashicha, shefamellikning lotariya biletini nisiyaga setish qilmishi lotariya biletini boshqarish nizomiga xilof bo'lib, ikki tarafning savdosi innovatsiz chiqqan. Shuning bilan birga, shefamellik uning do'sti bo'lish sifati bilan O, hayajalınıp köp somuluk lotariya bileti setip alganda nasihat kılmağaşka zor ziyan kelip çıkkan. Şuna qarzni toluq somuda qaytırışni xalımaydıken. Dilo paketinin iniq işkallikini közdü tutup, ziddiyatni muvaffaq tügütüp, dostlıqni əsliga keltiriş üçün Dilo bejirgici Saudiya davalaşquchi iki tarafının maqulluqını algandan keyin murassa qıldı. Dilo bejirgici Saudiya Wang familiyasiga qanunni tushandirib, davlini aydınlaştırdı. Wang familiyasiga shefamellikning lotariya biletini nisiyaga setish qilmishining yuqorqi belgilimiga xilof bo'lsa-mu, lekin bu modda boshqarish xarakterlik majburlash xarakteridagi belgilimiga tabe bo'lganligi, to'xtamning kuchiga ta'sir yetkazadigan majburlash xarakteridagi belgilimi emasligi, deyilog'i chetishliq lotariya bileti setish-setibilish harakatining qonunliq kuchga ega ekanligi. Shunga Wang familiyasining o'zini basalmay, ko'p sonliq lotariya bileti setib olish qilmishi uchun qarz qaytirish javobgarligini ustiga olishi kerakligini aytdi. Shuning bilan birga, shefamellikka o'rin almashtirib fikr yurgizib, tijorat jarayonida xaridorlarni aqlanlik bilan madoriga qarab lotariya bileti setib olishga yetaklash haqida nasihat qildi. Oxirida ikki taraf murassa kelishimi hosil qildi. Wang familiyasi sotila shefamellikka 8 ming yuan qarz pulini qaytirdi.

muhabbat hayotlikning qudrati cheksiz degan bor. Sizga umid haqida to'xtalib, to'lqin yerib olg'i ilgirlang degan bor. Sizga Robinson Crusoe'ning yolg'iz oraldagi turmushini. Sizga yana 4 nur yili yiroqlikdagi ishchisi madaniyatni so'zlab bergan bor. Mening sizga so'zlab berdigan yana nurg'un hikoyalarim bor. Yaxshimisiz? Men bir kitob. Har bir kunning kitob o'qish kuni bo'lishini umid qilaman. Agar vaqtingiz bo'lsa, mening hikoyamni angla. Bu mening eng chuqur orzuyim.

Subat ballardan kelgan telefonni ilibla darhol doktorxona qarab yugurdi. Chunki ayoli Zulfiya shu topda doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga kirib qolgan edi. U doktorxonaga berib karvatda hushsiz yotgan ayolini ko'rib, yuragi og'zi qaptishib qoldi. Shu minutda u cheksiz pushaymon qilib ayoldan to'xtamay kechirim so'radi. Va uningga to'xtamay va'da berdi. Undaqda Zulfiya sada nima sababdan doktorxonaga kirib qoldi? Subat sadi qanday xatolik o'tkizdi? Zulfiyaning ahvolida yaxshilanish bo'lamdi. Bular qiziqsangiz, deqtingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rlashtirilgan Mahira Obulqasimning Tarim jurnalida e'lon qilingan Xonrang Chuyxar Gun nomli postida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

quruq gap. Oquvchilarning oila boshliqlari choqim o'sharlikni o'stirishi kerak. Pul g'ajlab, yaqin yo'lda meng'ishqa hargiz bo'lmaydi. Maktabga kirishni vakolatan bejirish, munosabatni rivojlantirishni bahona qilib, haq oladigan har qanday qilmish birdek qonunga xiloflik qilishqa chetiladi.

Radio o'qituvchilar programmamizni biz davomlashtiryapmiz. Ma'lum bir savollik tufaylidan xizmatdan ayrilib qolgan bir yosh ro'yxatni o'zini yo'qotib qo'yibdi-da. Hayotdagi hamma narsadan ro'y yenib, ertadan kechgacha ma'lisidagi do'qmishda o'tirdigan bo'lyapti. Burundan yaxshi tarafini olgan bu yoshning yaqindan buyon quruqsiz holatini ko'rgan bir yoshinib qolgan ayol bir kuni xizmat o'rniga ketib o'tib, bu yoshning shuncha miskin holatini ko'rib, siz burundan men tonidigan yaxshi bir yosh edingiz. Biroq bugungi bu holatingizni ko'rib, men sizga ishonmadim. Men sizning kichikkina ish tufaylidan o'zingizni buncha tugashtirib olishingizni o'ylamagan ekanman. Qarang yigit. Siz oilangizdan, balacha aqllaringizdan, g'ayratingizdan, ikki qo'lingizdan, irodangizdan, qalbingizdan ayrilib qolmadingiz. Boylikdan ayrilgan bilan do'stlaringizning baliqqa g'ishini. Yeningizdagi anov cho'miligi qarang, debdi-da o'z yo'liga ketib qopti. Yigit ayol ko'rsatgan iliq cho'miligi qarab tikan, iliq cho'miliklar bir tol donni so'rab ketayotgandek. Garchi iliq bir tol don cho'miligi nisbatan bir qadar cho'ng bo'lsa-mu, cho'milining tirishchanligi yigitni qoyil qildi-da o'rindan turib ketibdi. Bir necha yil o'tgandan keyin iliq yigit ma'lisidagi hamma itirof qiladigan o'z amgiki bilan beyg'on karxonchilardan bo'lib qopti. Buningdan shunda xulosa chiqarishga bo'ldiki, turmushda ma'lum avarchilik yo'liqqanda beshini ichiga yopirib yurish yaxshi ahvol emas. Ko'pincha kishilar xizmat o'rnida ishni yaxshi qilolmaganligidan emas, balki pozitsiyasining nachar bo'lishi sababli fursatni ketkizib qo'ydigan ahvollar bo'lib qoladi. Har qanday bir baxt omadmi, ma'lum jafo mushaqqatlarning keyiniga yushirilgan bo'ladi. Hayotda jafoga chidash, xizmatga astoydil pozitsiya tutish, umidvorlik bilan olg'a intilish, tirishishlarning hammasi bizga omad olib keladi. Baxt, omadlar har vaqt sizlarga hamroh bo'lsin. Güzel kuylarımız devamlı silah için. Qayna merhamet.

Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандан кейін лотария билеті дүкінінің қанунға хилаплық қылғанлығын айтты. Лотария билеті сетіп алыш әсілде бір көңіл ішіш пәалиеті. Әмма бәзілер лотария билетіні несиге сетіп алу себебінен мажра тудырып, қанунның қызыл сызығына тайды. Yaqında 4-nji aylyk halyq sot mahkemesi bir lotariya bileti setish setibilish toxtami majrasi delosini sot qilib, keng lotariya setib olguvchilarga agahlandirish signali berdi. Shefamillik 4-nji aylysida bir paravallik lotariya bileti dukuni ochilgan bo'lib, Wang familik bu dukanning doimli xeridori edi. Berish kelish davomida ikkilan orasida do'stlik o'rnatildi. 2020 yili 9-nji ayda Wang familik 3 gruppa nomorni ko'ndigi pukib, ko'p somoliq do tikmoqchi bo'ldi. Lekin qo'lidagi mablag' yetishmaganlikdan Shi familikka 12 ming yuan berib turishni aytib, 2021 yili 2-nji ayning 10-nji kunidan burun qaytirishga va'da berdi. Shi familik qo'shildi ham 12 ming yuanni berib turdi. Mukofot e'lon qilingandan keyin Wang familik sotib olgan notariya biletidan mukofot chiqmadi. Ümitsizlengen Wang familik Shi familikke pekat 1000 yuanli berdi. Şunondan keyin Shi familik kalgan qarzni köp qitim söylegen bolsumu Wang familik izcil qaytırmadi. Bu yıl 4-nji ayda Shi familik Wang familik üstüden sot mahkemesige dava qilib 11 000 yuan qarzni qaytırıp berishni talep qildi. Sot qilingan mezgilde Wang familik özün axlap mundaq dedi. Lotariya biletini başqurish nizamının 39-nji maddesi da mundaq belgilengen. Lotariya biletini tarqatqan aparat, lotariya biletini satqan aparat, lotariya biletini nisigi setish yoki inovat usuli bilan satqan bo'lsa, moliya tarmiqi tijoratni to'xtatib tartibga selishga buyuruydi. Qonunga xilof tafoviti bo'lsa, qonunga xilof tafoviti musodir qilinadi. Qo'shimcha qonunga xilof tafovitining 3 hissasi bo'yicha jarimani qo'yiladi. Bevosita mas'ul bo'lgan boshqaruvchi xodim va boshqa bevosita mas'ul xodimlarga qonun bo'yicha chora ko'riladi. Jinoyat shakllantirganlar qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Wang familikning qarishcha Shi familikning lotariya biletini nisiga setish qilmishi lotariya biletini boshqarish nizomiga xilof bo'lib, ikki tarafning savdosi inovatsiz ekan. Shuning bilan birga Shi familik uning do'sti bo'lish sifati bilan O, hayajalınıp köp somuluk lotariya bileti setip alganda nasihat kılmağaşka zor ziyan kelip çıkkan. Şuna qarzni toluq somuda qaytırışni xalımaydıken. Dilo paketinin inin işkerlikini közdü tutup, ziddiyatni muvaffaq tügütüp, dostlıqni əsliğe keltiriş üçün Dilo Bejürgeci Saudiya davalaşqıcı iki tarafının maqulluğunu alğandan keyin murasa qıldı. Dilo Bejürgeci Saudiya Wang familikke qanunni düşendirip, davliyini aydınlaştırdı. Wang familikke Shi familikning lotariya biletini nisiga setish qilmishining yuqorqi belgilimiga xilof bo'lsa-mu, lekin bu modda boshqurish xarakterlik majburlash xarakterlik belgilimiga tabe bo'lganligi, to'xtamning kuchiga ta'sir yetkazadigan majburlash xarakterlik belgilimi emasligi, dilog'i chetishliq lotariya bileti setish harakatining qonunliq kuchga ega ekanligi. Shunga Wang familikning o'zini basalmay, ko'p somonliq lotariya bileti setib olish qilmishi uchun qarz qaytirish javobgarligini ustiga olishi kerakligini aytdi. Shuning bilan birga Shi familikka o'rin almashtirib fikr yurgizib, tijorat jarayonida xaridorlarni aqlanlik bilan madorig'i qarab lotariya bileti setib olishga yetaklash haqida nasihat qildi. Oxirida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik sotila Shi familikka 8 ming yuan qarz pulini qaytirdi.

Salam dostlar, Konu Dostanla Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidak yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stinglar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Subat ballardan kelgan telefonni ilibla darhol doktorxona qarab yugurdi. Chunki ayoli Zulfiya shu topda doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga kirib qolgan edi. U doktorxonaga berib karvatda hoysiz yotgan ayolini ko'rib, yuragi og'zi qaptishib qoldi. Shu minutda u cheksiz pushaymon qilib ayoldan to'xtamay kechirim so'radi. Va uningga to'xtamay va'da berdi. Undaqda Zulfiya sada nima sababdan doktorxonaga kirib qoldi? Subat sadi qanday xatolik o'tkizdi? Zulfiyaning ahvolida yaxshilanish bo'lamdi. Bular qiziqsangiz, deqtingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rlashtirilgan Mahira Obulqasimning Tarim jurnalida e'lon qilingan Xonrang Chuyxor Gun nomli postida bo'lsin.

qandaq ko'ngilsizliklar yuz bersa-mu, har ikkilisi bu ayildan, ballardan voz kechmadi. Subat uydan qiydab chiqib ketsa-mu, sirtni birdam o'ylanib, ochiq yong'anda qaytib keladi. Va hech bo'lmagandek Zulfiyaning ko'nglini ilib, ochig'ini yondirib, atishib qoladi. Uy ichi yurishqa boshlandi. Derazadan tushgan quyosh nuri bir jup yostiq ustida chaqnab turardi. Zulfiya o'rnidan turishiga besh qiyib, hujra peqirashqa boshlandi. Ko'ngli ilishib, yondirg'isi keldi. U tamni tutib, osta minib peshayvonga chiqdi. Palampaydan tushibla, uy qilib yondirvatdi. Yondirib bo'lib, beshini ko'tarishi bilan yer semin oylanib, ko'zi qorong'ulashib, kontrolligini yo'qotdi. U go'yo bir tal paydak, shunchaki yengil holda osmonga ko'tarilib atatdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

minutni qadrlishimiz kerak. Paranglashqanligimizni, kilishkanlarimizni, hatto urushqanlarimizni qadrlishimiz kerak. Chunki u nurg'un yillardan keyin hayotimizdagi eng go'zal aslimlar bo'lib qolishi mumkin. Esingizda bo'lsin. Hayotingizni o'chmanlik bilan emas, balki muhabbat bilan to'ldiring. Chunki muhabbatli hayot eng go'zal hayot. Ranjitgan bo'lsangiz, apo so'rang, ranjigan bo'lsangiz, apo qiling. Chunki bu hayot intayin qisqa. Gulni kulganga bering, qalbni so'yganga bering. Suyish bakmi go'zaldir. Muhabbatlik naqshlarimiz, muhabbatlik ana shu qalb.